0: me bëgjina, unë mua s'li në trik. Tu më se jam një efri një. I dajt me lotani.
1: Me në thëmënja u të lethinë pëdina, u liljumë, u ahna markum, ashra dhejma.
0: U l'ashra bil më uiqif të të kasë.
1: Andik mushkel, të se u l'u alla rëj, ma ahel l'ikhtisas, të sma l'khbër, u l'mushkel të kë, në l'kahu l'hal. Në l'kahu l'hal.
2: قد نشكوه في الحلذية الفصل 242
3: خاصة الضغط العادية والمية بالعمومية
4: والمدخل نصر اشتريته
5: القضية من 2015
2: دول الحق تلتجأ للمحكمة
6: هذا عنده وضعية قانونية
0: استشارات قانونية